zaspa la lanterna, laškane cime, rasušeni brodi, kaleb je sletija, brzo